Я так петь просто под гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зазнати сам, сам не знаю.

0: В Україні 5 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106.7 FM.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ця. Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода Кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода Кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

FM. Галичина.

0: А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Цієї ночі росіяни атакували Київ балістикою. Двоє людей загинуло, ще 8 травмовано. Повітряну тривогу оголосили і для Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. За даними місцевої влади, реактивний шахет летів на Луцьку. У місті працювала ППО. Також Укрзалізниця повідомила, що поїзд Рівне-Львів курсує зі станції Озеряни із затримкою 2 години 53 хвилини.
0: Політика.
6: 50 країн та Європейський Союз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН, які закликали Росії до припинення вогню. Водночас Сполучені Штати Америки до цієї заяви не приєдналися. Вони висловили стурбованість через атаки у Чорному морі. Також підписанти закликали Росію забезпечити негайне повернення в Україну усіх свавільно затриманих, насильно переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей, а також повне повернення усіх військовополонених. Вчора посланець Кремля Кирил Дмитрієв вирушив до Сполучених Штатів Америки на зустріч із представниками адміністрації Трампа Стівом Віткофом, Джардом Кушнером та іншими особами. Таке пише Reuters із посиланням на джерела обізнані з підготовкою переговорів. Кажуть, що економічна співпраця між Росією та США, а також енергетичні питання і мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку. А разом з тим речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що у Кремлі вітають рішення США запросити Путіна на саміт G20 у Майамі, обіцяють обдумати таку пропозицію. Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. З головними його заявами знайомилася і наша Мар'яна Панчак.
7: За січень-серпень армія РФ втратила в Україні понад 248 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Північна Корея відправила свої війська до РФ для посилення армії. Путін знову пообіцяв представникам Трампа захопити Донецьку область. Це приблизно 17-та або 18-та така обіцянка за 5 років. Зеленський закликав не послаблювати санкції проти російських олігархів та заявив, що це додасть Путіну більше часу для продовження війни. Росія з початку року випустила проти України понад 2100 ракет, з них понад 950 балістичних. Водночас запустила 63 тисячі дронів, з яких понад 7700 були реактивними. Україна вже випробувала 4 нові реактивні дрони-перехоплювачі для протидії шахедам. Україна також запустила разом із партнерами протибалістичну програму «Фрея». До неї вже долучилося 10 країн. Україна має розвіддані про те, що Росія може піти війною далі в Європу. Серед російських військовополонених є громадяни 47 країн, зокрема з Гані, Непалу, Таджикистану, Індії, Ємену, Кенії, Зімбабве, Куби, Білорусі, Судану та Південної Африки.
6: Ну, я ж нагадаю, вже трохи часу минуло, як Дональд Трамп підписав санкційний законопроєкт проти Росії та Ірану. Коли американський президент може ввести в дію ці обмеження? У коментарі для ФМ Галичина розповів член українського пен-клубу Олексій Панич.
8: Ну, по-перше, законом за 30 днів він має або щось зробити, або пояснити Конгресу, чому він цього не зробив. Там не так все просто, що він може наплювати на цей закон і робити вигляд, чи він його підписав, але цього закону начебто не існує. Тобто там, по-перше, введені в закон санкції, які були вжиті раніше, застосовані в тому числі рішеннями адміністрації президента.
6: Ну і тепер, за словами Панича, Трамп не може просто скасувати ці обмеження.
8: Тому тут не така ситуація у Трампа, як була до підписання цього закону. Раніше він міг пояснювати, чому він не вводить санкції просто на публіку, а тепер він має офіційно це пояснювати Конгресу. Можливо, і це він зробить, але це трошки звужує для нього поле для маневру. А може, і введе якісь санкції поступово, хоча, звісно, він дуже не хоче цього робити, але ситуація може його змусити. До виборів в Конгрес, напередодні виборів в Конгрес, або навіть після, залежно від того, яка складеться там ситуація внутрішньополітична в самому Вашингтоні.
0: Львівщина.
6: У Львівському обласному ТЦК спростували інформацію щодо військовозобов'язаного зі Стрийського району. Кажуть, що чоловіка не отримували у підвалі, не вилучали у нього телефон і не застосовували фізичного чи психологічного впливу. Перед цим відео з заявами про нібито отримання чоловіка тиждень у підвалі в Жидачеві оприлюднили оприлюднив, народний депутат. До нього звернувся адвокат чоловіка. Потерпілий є батьком одинаком 14-річної дитини. Ситуацію тепер візьмуть під контроль тимчасової слідчої комісії.
0: Тернопільщина.
6: У Тернополі сьогодні з 9 ранку до 5 вечора перекриють вулицю Михайла Рудницького. Там ще тривають аварійні роботи на каналізаційній мережі. Однак люди, яким потрібно добратися цією вулицею до приватних будинків, зможуть це зробити. Усіх інших водіїв закликають врахувати ці обмеження для планування свого маршруту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів. Зокрема, в Буковелі та Верховині плюс 9, у Міжгір'ї сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, що бачите? Це моя на нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька, без зачіпочок. Бо, наприклад, ЮА тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет ЮА заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Поїли і замість приємної ситості знову відчуваєте біль, важкість або здуття? Якщо це повторюється регулярно, не варто просто звикати до такого стану. Причина може бути не лише у шлунку, адже після їжі працює вся травна система. Печія та кислий присмак у роті можуть бути проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, а біль праворуч під ребрами після їжі, особливо якщо він повторюється, може змусити лікаря перевірити жовчний міхур. Це логічно. А ще одна можлива причина – це проблеми з підшлунковою залозою. Хоча за самими симптомами визначити її стан неможливо. Іноді справа взагалі не в органах, а в реакції організму на певні продукти. Наприклад, при непереносимості лактози після молочних продуктів можуть виникати здуття, біль або діарея. Корисно поспостерігати, коли саме виникає дискомфорт. Одразу після їжі, чи через кілька годин, після великої порції чи конкретного продукту. Такі деталі можуть бути важливими для лікаря під час пошуку причини. Якщо біль повторюється протягом тривалого часу, посилюється або змушує вас уникати їжі, краще не відкладати консультацію. А сильний і раптовий біль, повторне блювання, кров жовтяниця або ненавмисне схуднення потребують швидкої медичної оцінки. Тож, якщо ви відчуваєте дискомфорт, не потрібно приймати його як особливість організму. Потрібно йти до спеціалістів. У клініці MedSpace можна звернутися до гастроентеролога за потреби пройти необхідні обстеження, щоб не маскувати симптоми, а знайти їх точну причину і полікувати.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Мам, мені до школи треба циркуль.
10: Перший клас.
9: І ручку-стирачку.
10: Перший клас.
9: І книжечку для позакласного читання.
10: Перший клас.
9: Але я вже не ходжу в перший клас.
11: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
9: А розмальовку?
11: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
17: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
20: ФМ Галичина.
21: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
20: Війна.
21: Цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М» та 282 безпілотники. Нашим захисникам вдалося зашкодити 4 «Циркони», 3 «Іскандери», 220 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння з витоколамків на 10 локаціях. Такими є дані повітряних сил.
20: Політика.
21: Посли Європейського Союзу схвалили заявку України на отримання 8-го траншу за Ukraine Facility. Йдеться про 2,8 мільярда євро. Остаточну суму мають оприлюднити сьогодні. Наступний транш у межах Ukraine Support може надійти Україні до кінця вересня. Серед умов для його отримання – запровадження податків на кошти отримані на цифрових платформах, оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, а також призначення радою 3 експертів до складу комісії з відбору членів правління Рахункової палати України. 50 країн та Європейський Союз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН, які закликали Росію до припинення вогню. Водночас США до цієї заяви не приєдналися. Чому Штати не підтримали цю резолюцію? В етері Слава ТВ розповів президент Dignitas Ukraine Дмитро Кавун.
22: Тут просто хитрий хід в цьому плані. Америка не включається, поки не буде якихось конкретних кроків до розрулення цієї ситуації. Обережне ставлення ставлення до цього. Тут іще і переговори з Китаєм на кону для того, щоб подивитися, чи можна на Росію тиснути через Китай, тому що нещодавно були прийняті законопроект і закон підписаний про санкції, законопроект Лінсі Грегема. Це був достатньо такий серйозний крок, який дає козирі президенту Трампу для того, щоб тиснути на країни, які купляють нафту у Росії.
21: Австралія та Україна уклали безпекову угоду. Канберра додатково виділить Україні 45 мільйонів доларів на військове обладнання, 10 мільйонів на енергетику та 5 мільйонів на гуманітарну допомогу. Також країна приєднається до коаліції морських спроможностей для нашої країни. Україна уклала угоду із Фінляндією. Вона передбачає обмін технологіями та інформацією, спільні дослідницькі та інноваційні проєкти і виробництво оборонної техніки, зокрема розвиток технології безпілотників. Також країна планує спростити адміністративні процедури, зокрема дозволи на експорт оборонного обладнання та технологій.
20: Рівненщина.
21: У Рівному сталася сутичка між військовими ТЦК, чоловіком, який порушив правила військового обліку, та людьми в цивільному одязі. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців. Про таке інформують у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів у мешканця Рівного, який порушив правила військового обліку, виникла суперечка. Згодом ситуація загострилася. Військові нецензурно висловлювалися, перекрили рух транспорту і влаштували сутичку. Вони розбили вікно автомобіля та розпилили чоловікові в обличчя газовий балончик. Надалі намагалися силоміць витягнути його із салону, а коли він чинив опір, побили. У прокуратурі додали, що у потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови, а також хімічний опік очей. Військовим загрожує до 7 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
20: Погода.
21: У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжір'я, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому восени так багато павутиння літає в повітрі? У теплі осінні дні можна побачити тонкі нитки павутиння, які літають у повітрі, чіпляються за дерева, траву та навіть за одяг. Особливо багато їх буває під час так званого «бабиного літа». Частину такого павутиння створюють маленькі павуки, які використовують його як засіб пересування. Павук піднімається на високу тваринку або гілку, випускає кілька тонких шовкових ниток, а потоки повітря підхоплюють їх разом із самим павуком. Такий спосіб подорожі називають балунінгом. Завдяки йому молоді павуки можуть залишати місце, де народилися, та заселяти нові території. Для польоту особливо сприятливі сухі дні зі слабкими висхідними потоками повітря. Вчені з'ясували, що павукам допомагає не лише рух повітря. Їхні надзвичайно легкі нитки можуть взаємодіяти із природним електричним полем атмосфери. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
3: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Прибувши з візитом до Штатів, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що США та Китай повинні бути партнерами, а не суперниками у своїй заяві. Сі також зазначив, що обидві сторони повинні йти на зустріч на одній і спільно працювати над побудовою стабільних відносин. Зазначив, що президент Дональд Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна на військовій базі, розвернувши для нього червону доріжку. Китайський лідер вперше за 12 років прибув до Штатів. А тим часом Зеленський попросив Трампа закликати лідера Китаю вплинути на Путіна задля завершення війни проти України. Американський президент пообіцяв передати цей меседж китайському лідеру. Саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо буде відповідна домовленість. Напередодні держсекретар США Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь у грудневому саміті G20. За його словами, Вашингтон не сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Російська сторона заяву наразі не коментувала. Глава МЗС Росії Лавров заявив, що Росія начебто готова до переговорів з Україною, але не припинятиме на цей період воєнні дії. Він також знову пояснив завдання так званої СВО, серед яких згадує забезпечення безпеки Росії та захист прав росіян та російськомовних людей у Криму, на Донбасі та на території України, де, за його словами, тотально забороняють російську мову та церкву.
0: Львівщина.
1: Усі 22 громади Львівського району розробили та втілюють план стійкості, щоб забезпечити стабільну роботу комунальних систем взимку за будь-яких викликів. Більше розповість Світлана Богдан.
2: Критичну інфраструктуру посилюють додатковими джерелами автономного живлення. На об'єктах вже діють десятки генераторів із постійним запасом пального. В медичні заклади району вже на 100% виконали заплановані заходи. Лікарні забезпечені генераторами, автономними котельнями та установками для зберігання електрики. Освітня мережа готова до холодів на 90%. Для шкіл та садків підготували понад 350 генераторів, нові модульні котельні та акумуляторні системи, як це роблять, наприклад, у Куликівській громаді. Паралельно громади розвивають енергонезалежність. У Перемишлянській, Земноводівській та Жовківській громадах комунальні установи вже живуть від власних нових сонячних станцій. Крім того, в районі підготували 108 пунктів незламності зі світлом, теплом, зв'язком та запасом понад 70 тонн пального.
0: Війна.
1: Під час атаки на Україну у повітряному просторі Молдови зафіксували 4 дрони. За даними Міноборони країни, безпілотники перетинали кордони з боку Вінницької та Чернівецької областей України. Через це повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили для польотів. Також поліція перевіряє інформацію про звуки вибухів у певних районах країни.
0: Спорт.
1: Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи з боксу. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині 9 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Броди. 107,5.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Оль.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Є на Бродівщині село, яке сьогодні виглядає зовсім не схожим на колишнє містечко, з власними укріпленнями, ярмарками та монастирем. Це Лешнів. Перша письмова згадка, про який датується 1471 роком. У 17 столітті Лешнів був містечком із розвиненою торгівлею та ремеслами, а його розташування на шляху від Бродів до Берестечка робили його важливим осередком регіону. До сьогодні тут збереглися земляні оборонні вали, залишки укріплень колишнього містечка. Однією з найцікавіших пам'яток Лешнева є руїни костелу Святого Матвія та монастиря Бернардині. Будівництво монастирського комплексу розпочалося у 1627-29 роках з ініціативи Мацея Лешньовського, а вже 1637 року храм урочисто освятили. Костел мав не лише релігійне значення, його укріплені стіни могли використовуватися і для оборони під час татарсько-турецьких нападів. У 1648 році монастир зазнав нападу під час козацько-селянського повстання, після чого його довелося відбудовувати. Через війни, пожежі та нові руйнування комплекс неодноразово перебудовували, а масштабну відбудову завершили наприкінці 17 століття. При монастирі навіть діяла студія риторики, де навчали мистецтва красномовства. Поруч із костелом існувала і синагога 17 століття, адже в Лешневі століттями співіснували різні релігійні та етнічні громади. Сьогодні від неї вже нічого не залишилося. Будівлю розібрали 1950 року. Збереглися також церква Святого Миколая, старі кладовища та залишки інших об'єктів історичного містечка. Є в Лешневі і пам'ять про скасування панщини. На місцевому кладовищі зберігся пам'ятник, встановлений селянам у 1848 році та відновлений у 1910. Сьогодні Лешнів цікавий саме цим поєднанням. Тут поруч можна побачити і оборонний вал, і руїни монастиря, які розповідають про зовсім інший масштаб життя цього поселення в минулому. Тож відкривайте Україну і робіть це разом зі столово-лікувальною водою. Солуки.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
9: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
10: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
11: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
10: Солуки. Наповнює життя здоров'ям.
12: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
8: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
12: Чекаю, цілую. Приходьте.
8: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
14: Suzuki.
15: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: А сьогодні в випуску розповім про успіх України у чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг, першу бронзу на чемпіонаті Європи з боксу та не лише.
16: Про теніс.
17: Україна з перемоги розпочала зустріч з Бельгією. У чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг Ангеліна Калінна виграла перший матч, здолала бельгійку Яно Оціпко 6-7, 6-1, 6-1. Наступний матч проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зіграє проти бельгійки Грет Мінен. Якщо Світоліна переможе, то Україна достроково вийде у півфінал Кубка.
16: Бокс.
17: Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи з боксу. Бронзу у категорії до 80 кілограмів виборола Ірина Луцак. У півфіналі вона зазнала поразки від ірландської боксерки Ліза Орурк 0-5. Двоє інших боксерів також гарантували, що не менше срібла. Ганна Охота вийшла у жіночий фінал до 48 кілограмів та боксуватиме за золото з росіянкою. Тоді як Львін Аліїв пробився до фінальної сутички дивізіону до 65 кілограмів.
16: Про футбол.
17: Дебютант збірної України Іван Варфоломій Мієв продовжив контракт з клубом англійського чемпіонату Lincoln City. Нова угода півзахисника розрахована до 2030 року. За Lincoln українець провів 45 матчів, один гол та 4 результативні передачі. Зазначу, що Варфоломієв вперше викликали до збірної України на прийдешні матчі Ліги Націй у вересні та жовтні. А львівська Покрова Ампо вперше представить Україну в лізі чемпіонів Європейської федерації футболу. Право на участь команди здобула завдяки перемозі у чемпіонаті України минулого року. За результатами жеребкування Покрова Ампо потрапила до групи Б, де її суперниками стануть іспанський Реал Бетіс Фондасьйон та польська Вісла Краків. До півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Турнір прийматиме Італія 23-25 жовтня. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18.30.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Сили ППО змогли знешкодити 60% балістичних ракет під час нової
7: України.
8: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти.
13: Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
14: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
9: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Є місце, де кіно оживає.
13: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
13: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
15: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
16: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
17: У Львові на вулиці Юрія Липи автівка збила дитину. Про це нам у коментарі повідомила речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко. Хлопчика госпіталізували. Обставини подій встановлюють правоохоронці.
1: Війна.
17: Укрзалізниця збилася з графіка через обстріли. Зокрема, затримки рейсів на заході України сягають із 6 години. Найбільше запізнюються поїзди Дніпро, Головний Ужгород та Запоріжжя, Перемишль. Понад 5 годин затримки також мають рейси Дніпро, Трускавець, Дніпро, Львів, Чернівці, Кривий Ріг та Рахів, Кривий Ріг. Зазначу, що наразі фіксують ворожі безпілотники на Рівненщині та Волині. В окремих районах областей оголосили повітряну тривогу. У Рівному повідомляли про вибухи.
1: Політика.
17: Україна збирає ракети до по одній дві штуки напряму від лідерів держав. Про це Зеленський заявив на брифінгу в Нью-Йорку. Все через дефіцити. За його словами, масштабніше допомогти Україні могли б тільки Сполучені Штати Америки. Він просить про це президента Трампа.
1: Львівщина.
17: Голова Дрогобицької районної державної адміністрації Степан Коленяк залишає свою посаду і вступає до лав Збройних сил України. Чоловік переконує, що кримінальних справ проти нього немає.
18: Щоб не було ніяких спекуляцій, пов'язаних з моєю майбутньою службою в Збройних силах України. У мене немає ніяких ні криміналів, у мене немає питань щодо моєї роботи в мого керівництва, тобто, чи мене там хотіли звільняти, такого немає, що я прийняв рішення йти служити. Тим більше я не йду служити для того, щоб отримати в майбутньому якісь політичні дивіденди від того. Це мій внутрішній крик, внутрішнє рішення.
19: Закарпаття.
17: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру майору групи реагування одного з правоохоронних органів. Інцидент стався у 2024 році поблизу Великого Березного на Закарпатті. Троє чоловіків на автомобілі пройшли перевірку на контрольному пункті та продовжили рух. Згодом їх наздогнала група реагування та зупинила. За даними слідства, майор вистрілив у мобільний телефон одного з пасажирів, після чого чоловіка витягнули з автомобіля та повалили на землю. Іншого пасажира били та одягнули на нього кайданки. Водієві підозрюваний вистрілив у живіт. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
20: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
21: Погода.
17: У західних областях сьогодні хмарно з прояснення. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Филипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
22: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Для людей, які будують Україну.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
1: Рівненщина.
5: Упродовж ночі та ранку ворожі безпілотники атакували Рівненщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, є пошкодження інфраструктури, люди не постраждали. Мешканці в області закликають під час повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки, зокрема остерігатися ворожих уламків. Безпілотник атакували нафтобазу в Ростовській області. Росія, про це пише російське медіа «Медуза». Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено адміністративної будівлі нафтобази без постраждалих та загоряння. Також у Краснодарському краї через атаку дронів загорілося неуточнене підприємство. Зазначив, що це дані росіяна, тому ця інформація потребує перевірки. Протягом останніх кількох діб Сили оборони України просунулися у Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Окрім того, вони зірвали низку наступальних операцій армії Росії. Такими й дані Інституту вивчення війни.
1: Політика.
5: Президент Зеленський допустив зустріч із Трампом і Путіним на G20 у Майамі. За яких умов це може відбутися? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко.
6: Ну, вчора Лавров зробив заяву, згідно з якою Росія не збирається припиняти будь-які бойові дії, поки Україна не погодиться на ті умови, які виставляє Росія. Російська Федерація. Тобто ця зустріч можлива тільки за двох умов. Або Україна погоджується на вимоги Російської Федерації, або до переговорного процесу підключається якимось чином Китай, і це буде завжди від сьогоднішньої зустрічі Трампа з Зіньпінем. І після цього, в принципі, ми виходимо на якийсь тиск на Російську Федерацію зі сторони Китаю і США спільно. В інших варіантах зустріч тристороння Трамп, Зеленський, Путін неможливо фактично.
5: Зеленський заперечив, що його розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн була напруженою. Каже, що переговори були позитивними. Київ попросив союзників допомогти закрити бюджетні дефіцити розміром приблизно 30 мільярдів доларів. А європейська сторона заявила, що очікує прогресу в ухваленні нового законодавства, щоб наблизити його до Євросоюзу і збільшити податкові надходження.
1: Суспільство.
5: Цієї ночі в пункті пропуску Груші в рейсовому автобусі виявили партію техніки на кілька мільйонів гривень, яку незаконно хотіли ввести в Україну. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
7: Під час огляду автобуса «Ванху», який прямував з Варшави до Львова, у відсіку багажного відділення виявило 34 смартфони, 5 планшетів та 2 смарт-годинники. За кермом автобуса перебував 52-річний житель Львівщини. Уся техніка – продукція Apple. Зі слів водія, техніку він отримав від кур'єра у Варшаві та мав доставити до Львова. Загалом виявлено 41 одиницю техніки орієнтовною вартістю 2 мільйони 400 тисяч гривень. За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали відповідний протокол. Техніку вилучено на склад митниці.
1: Тернопільщина.
5: У додатку Тернополі мешканці можуть отримувати сповіщення про початок повітряної тривоги та бачити актуальний рівень небезпеки жовтий або червоний. Жовтий рівень, нагадаю, означає загрозу ударів безпілотників. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова, масована-дронова або, можливо, балістична загроза. Якщо рівень небезпеки змінюється, застосунок надсилає окреме сповіщення.
1: Світ.
5: Росія розширює військово-політичну та економічну присутність на Мадагаскарі. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода. За даними журналістів, у січні на Мадагаскарі стартували військові навчання за участю російських інструкторів. У межах цієї ініціативи до острівної держави також доправили значну партію російської зброї. У лютому президент Мадагаскару Майкл Рандаріні здійснив візит до Москви. Під час зустрічі з Путіним мадагаскарський лідер позитивно відгукнувся про російську присутність в Україні, зокрема у військовій сфері, енергетиці, інфраструктурі, освіті та охороні здоров'я.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині – 9 градусів, у Міжгір'ї – максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Міжгір'я 102.3 FM.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
4: Солодкі – це вода для тебе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
5: Новини економіки на ФМ Галичина.
6: Сьогодні випуск розповім про актуальний курс валют, дефіцит бюджету, пенсійну реформу і не лише.
5: Курс валют.
6: Середній курс долара в обмінних пунктах становить 45 гривень, євро продають по 52. Про це інформує Мінфін. Польський злотий за курсом НБУ коштує 11,69, в обмінниках у середньому 11,75 у купівлі та 11,90 гривень у продажу.
5: Бюджет.
6: І про дефіцит нашого бюджету поговоримо далі. Наразі за різними оцінками нам бракує від 23 до 27 мільярдів доларів. Чи встигнуть депутати ухвалити відповідні закони, які від нас вимагають партнери, а все для того, щоб ми отримали кошти і вчасно покрили цей дефіцит? І більше про це розповів експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак.
7: Я впевнений, що ці проблеми можна розв'язати, тому що Україна вживає активних кроків на те, щоб ухвалити, зокрема, законодавство, яке наші партнери вимагають, хоч і не все воно є для нас приємним, зокрема, ці законопроекти. Акція про підвищення податків. Ми вже ухвалили на минулому тижні податок на посилки за кордону до 150 євро. Вони тепер будуть укладатися ПДВ після голосування в другому читанні 1 липня 2027 року. Тобто ми робимо все від нас залежне. Питання лише до партнерів.
6: На фінансування частини державних грантів для бізнесу перенесли на пізніший термін через напружену ситуацію з державним бюджетом. Водночас про закриття самих грантових програм не йдеться. Держава продовжує приймати заявки. За січень серпень фонд держбюджету отримав на 33.

0: мільярди гривень менше, аніж за планом. Одночасно виникли затримки з частиною міжнародного фінансування.
1: Пенсії.
0: Мінсоцполітики фіналізувало пенсійну реформу. Програма діяльності уряду передбачає запровадження наступного року добровільної накопичувальної пенсії. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із представниками Світового банку. Сторони обговорили подальшу модернізацію системи соціального захисту та, власне, реформу пенсійної системи. Нацбанк зобов'язав банки розкривати більше інформації відповідно до найкращої практики Євросоюзу. Розширення обсягу інформації дасть змогу учасникам ринку повніше оцінювати достатність капіталу та стан ліквідності банків, сприятиме збереженню прозорості банківського сектору і посиленню ринкової дисципліни, а отже, фінансовій стабільності.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
7: Волинь.
6: Цієї ночі Волинь опинилася під атакою дронів. На області летіли два шахеди. І вдалося знешкодити один силами тактичної авіації, іншим мобільними вогневими групами ППО. Обійшлося без травмованих та пошкоджень інфраструктури. В ОВА наголошують, у зв'язку з масованими атаками на області мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
7: Війна.
6: Наші захисники у районі Донецька уразили місце зберігання, підготовки та пуску ворожих дронів. Крім того, у Запорізькій області атакували радіолокаційні станції КАСТА, П-18 та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Такими і дані нашого генштабу.
7: Світ.
6: Поліція Молдови з'ясувала, що дрон, який впав і вибухнув, був російською герберою. Він мав бортову камеру. За даними експертів, він зіштовхнувся із деревом та вибухнув. Це вперше дрон такого типу виявили у Молдові. У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink, яка забезпечує зв'язок для України. Деталі знає Мар'яна Панчак.
8: Вчора у селищі Воля Кробовська сталася пожежа на об'єкті супутникового зв'язку. Унаслідок займання пошкоджено антени та електрогенератор. За словами міністра цифрових справ Польщі Кшистофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що це був навмисний підпал для порушення роботи станції. На території об'єкта встановили приблизно 10 антен діаметром майже 2 метри. Станцію розташували за металевим парканом. Зазначу, що разом із підстанцією у Литві цей об'єкт забезпечує інтернет-з'єднання для Центральної та Східної Європи, зокрема України.
6: Американська розвідка попередила країни Європи, що Росія готується провести проти них аналог української операції «Павутина». Згідно з даними ЦРУ, цього разу потенційними цілями для Росії можуть стати країни Середземномор'я. Росія може використати безпілотники, заховані всередині транспортних контейнерів. Запускати їх планують безпосередньо з моря. Кремль неодноразово скаржився, що передача Україні зброї, розвідувальної інформації та військових радників нібито перетворює західні держави на учасників війни та робить їх законними цілями.
7: Політика.
6: ЄС зробив помилку, знявши санкції з двох російських олігархів, таке сказав Володимир Зеленський. За словами президента, це стало компромісом заради продовження санкцій проти майже 3000 людей одразу на 3 роки замість поновлення кожні півроку. Зеленський наголосив, що таких поступок щодо Росії бути не повинно.
7: Львівщина.
6: На Львівщині під час риболовлі дитину вкусила гадюка, яка потрапила у сітку. Вже через 10 хвилин палець почав боліти та набрякати, а невдовзі припухлість поширилася на всю кисть. Завдяки вчасному зверненню по допомогу медикам Львівської лікарні Святого Миколая вдалося зупинити поширення отрути та уникнути тяжких наслідків. Лікарі нагадують, що у разі укусу змії потрібно забезпечити спокій людини, поїти її водою, звільнити місце укусу від одягу і прикраси, знерухомити кінцівку підручними засобами. Також рану можна промити водою та накласти медичну пов'язку і негайно звернутися по медичну допомогу. На виїзд з України у пунктах пропуску Львівщини фіксують черги. Детальніше у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
9: У пункті пропуску у Гринів 20 автомобілів, у пункті пропуску Грушів 15 автомобілів, у пункті пропуску Краківець 30 автомобілів та 5 автобусів, у пункті пропуску Шегині 45 автомобілів та у пункті пропуску Нежинковичі 10 автомобілів. Наразі не завантаженими пунктами пропуску на виїзд з України не є Раваруська та Смільниця. Накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано. Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
6: І наостанок новим заступником міністра оборони Євгенія Хмари з питання цифрового розвитку став майор Олексій Рева. Він брав участь у створенні застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс» і очолював проєктні команди.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
10: погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з прояснення. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині плюс 9, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
11: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
12: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: Fire. Let me see you dance, man.

0: одне точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Світ.
5: У монастирі Бенедиктинка у Польщі чоловік скоїв напад із ножем. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Серед них є священнослужителі, пише РМФ-24. Нападника затримали, ним виявився українець. Його мотиви наразі невідомі.
1: Політика.
5: У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками понад 30 провідних американських компаній. Вдалося залучити нові інвестиції в українські оборонні технології та домовитися про розширення спільного виробництва зброї. Сторони також погодили реалізацію важливих енергетичних проєктів для підтримки України впродовж зимового періоду. Окремо учасники обговорили механізми страхування воєнних ризиків та запуски спеціального державного фонду. А тим часом стало відомо, що Україна і Сполучені Штати Америки готують угоду про захист від дронів. Вона дозволить розширити випробування та виробництво українських технологій на території штатів. Як інформує CBS News, документи можуть підписати під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку або пізніше, коли до цього буде готова американська сторона. Чому ухвалення цієї угоди потребує так багато часу? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Богдан Долінце.
6: Ну, дивіться, якщо говорити загалом, прийняття рішень щодо дронових технологій, маємо розуміти, що як правило, зазвичай завжди мова йде про так звані технології подвійного та військового призначення, а це означає, що завжди декілька компонентів. Тобто це і компонент, по-перше, пов'язаний з трансфером зброї, і це вимагає певних міжнародних договорів, законодавства тощо. Ну і друга важлива складова, звісно, це політична компонента, адже маємо розуміти, що зазвичай передача будь-яких технологій або зброї, вона не може бути без політичної компоненти, і для досягнення певного розуміння або формалізації загалом такої політики необхідним час перемовини між сторонами, пошук певних домовленостей.
5: За словами Долінця, зазвичай такі безпекові та оборонні угоди є двосторонніми.
6: Договори, які передбачають не тільки передачу якихось видів озброєння або технології, а в тому числі і отримання країною, що передає, крім зазвичай грошей, ще якихось додаткових компонентів або рішень, тобто інші технології, певні можливості. Друга складова секторна, яка купує, вона так само може отримувати, наприклад, якісь не тільки просто технології чи компоненти, а в тому числі вимагати локалізацію виробництва тощо.
5: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку розкритикував діяльність Ради безпеки. Польський урядовець наголосив, що орган більше не виконує свої функції, замість захисту миру надає імунітет державі-агресорці. Політик також поставив під прямий сумнів легітимність перебування Росії в складі Ради безпеки. Він нагадав, що Москва зайняла крісло СРСР взагалі без жодного голосування Генеральної асамблеї. На відміну від Росії, на зміну представництва Тайваню та на Китай голосували всі країни-члени організації.
1: Технології.
5: Українські телекомунікаційні компанії поступово повертають зв'язок та інтернет після чергової масовної атаки російських військ. Фахівці регулятора Національної комісії, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, повідомляють про завершальний етап аварійно-відновлювальних робіт по всій країні. І нагадаю, вчора ворог пошкодив столичний дата-центр із вузловим обладнанням провідних провайдерів. Менш ніж за добу інженери ліквідували ключові наслідки обстрілів та відновили стабільну роботу мереж.
1: Освіта.
5: До українських шкіл вже доставили 88% підручників для 9 класу, хоча частину накладу знищили російські ракетні удари по поліграфічних підприємствах. Повністю відновити втрачені книги планують до 5 жовтня. Такою є заява голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. Водночас із 59 назв підручників для 4 класу до шкіл надійшло лише понад 6,5% накладу. Для окремих підручників 6-7 класів і видань для дітей з особливими освітніми потребами доставка ще не розпочалась.
1: Рівненщина.
5: У соціальних мережах поширюють інформацію, що Служба безпеки України проводила обшуки у митрополита Рівненського та Острозького Української православної церкви Московського патріархату. Пимена, речниця ЗБУ Рівненщини, підтвердила, що вони здійснили певні процесуальні дії, однак поки ситуацію не коментують.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 і до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Верховині 9 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Дні скандинавського сну в Юск.
6: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
5: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
6: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
12: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
11: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
13: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазинах. Магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
14: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Пединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ «Галичина». Слухай своє.
6: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Росіяни запустили по Чернівецькій області 4 дрони. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, їхньою ціллю були об'єкти енергетики і прикордонна інфраструктура. Зокрема, міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському та українсько-молдовському кордонах. 3 безпілотники знешкодили сили ППО, ще один поза населеними пунктами. Обійшлося без жертв та руйнувань. 4-й безпілотник вийшов за межі області у напрямку Сучавського повітря Румунії. Тим часом на Тернопільщині завершилася одна з найтриваліших повітряних тривог від початку повномасштабного вторгнення. Сигнал небезпеки в області лунав безперервно понад 10 годин з 3-ї ночі до 1-ї години дня. Інформації про влучання немає.
5: Політика.
6: Україна пропонує Європейському Союзу ввести санкції проти російських мільярдерів Володимира Лісіна і Володимира Потаніна. Це замість виключених зі списку Алішера Османова та Михайла Фрідмана. Про таке повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислава Власюк. Наразі окремі європейські країни побоюються підпадати під економічні збитки через значну залежність від постачання металів і сировини з підприємств цих олігархів. Попри це, Київ наполягає на обмеженні роботи будь-якого великого російського бізнесу, який фінансує бюджет держави-агресорки. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН і посилити відповідальність, щоб зупинити уряди та сили, які руйнують міжнародні правила, розв'язують агресивні війни і множать страждання у світі. За його словами, такі сили спочатку ставлять під сумнів міжнародні правила, а потім їх порушують, розраховуючи уникнути відповідальності. Вони також скорочують фінансування організації, атакують їхніх керівників, перешкоджають роботі, а згодом оголошують ці структури неефективними та непотрібними. Президент Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся із Дональдом Трампом. Сторони обговорювали війну Росії проти України, зокрема, можливість домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Як варто оцінювати цей візит, у коментарі для ФМ «Галичина» розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Чи його варто оцінювати, якщо брати якісь такі умовні параметри, як нейтрально-позитивний, так? Тому що дійсно перед тим лунали заяви з боку США, і, зокрема, і з боку Трампа, досить такі для нас не комфортні, та про те, що Україна повинна припинити обстріли енергетичного сектору, про те, що Україна піддавала обстрілам судна, які були пов'язані з Сполученими Штатами, то була певна низка закидів в Україні. Вже сам факт зустрічі, що вона відбулась, як на мене, це є свідчення того, що все-таки вдалося якось вийти на більш відносини спокійніші.
6: Також, на думку Скочеляса, Україна мала можливість висловити свою позицію щодо важливих для нас питань.
8: Ми би хотіли, щоб були дуже конкретні домовленості, але тут, знову ж таки, на жаль, ми мусимо виходити з того, що Трамп, він дуже залежний від силових чинників. Тоді, коли він приймав ситуацію, в якій Україна переважає в війні, тоді він буде говорити більше для України якихось заяв і обіцянок. Коли зараз ситуація є, ну, як на мене, не дуже для України, вигідна в військовому плані, мається на увазі оці масовані обстріли з боку Росії, то це працює так, що Україна є в ситуації, коли вона має йти на поступки, більшою мірою враховувати інтереси Росії, агресора, аніж диктувати свої умови.
5: Економіка.
6: Чеська компанія може інвестувати 60 мільйонів доларів у видобуток нафти та газу в Україні. Підприємство МНД підписало меморандум про співпрацю з Нафтогазом під час саміту Карпатської вісімки. Компанія зможе долучитися до 3 проєктів видобутку. У Нафтогазі очікує, що така співпраця дозволить залучити додаткові інвестиції до розробки родовищ, а також технології та міжнародний досвід.
5: Рівненщина.
6: У школах рівного днями вибухнув скандал довкола масового отруєння учнів сальмонельозом. Обласний центр контролю та профілактики хвороб зафіксував збудник інфекції у 13 дітей і працівниці кухні і звинуватив постачальника у порушенні санітарних норм. Водночас компанія постачальник харчування відкидається закидами і заявляє про негативні результати власних лабораторних перевірок. Фірма вже направила запити фахівцям для проведення арбітражного дослідження і оскаржує рішення міськради про розірвання договорів. Наразі більшість постраждалих школярів уже одужали, однак службові перевірки у навчальних закладах тривають. Рівнянина засудили за побори зув'язнених у СІЗО. Чоловік разом зі спільниками представлялися так званими наглядачами за установою. У двох в'язнів зловмисники вимагали по 100 тисяч гривень, а ще в одного 5 тисяч доларів. У разі відмови їм погрожували насильством і навіть вбивством їх та їхніх близьких. Частину коштів потерпілі таки перерахували на вказані банківські картки та рахунки. Як повідомили в прокуратурі області, рівнянина засудили до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Щодо організатора схеми та іншого спільника ще триває судовий розгляд.
5: Закарпаття.
6: Сім індустріальних парків запрацювали на Закарпатті від початку повномасштабного вторгнення. Ще 5 зареєстрували, і вони на стадії пошуку інвесторів. Про таке у коментарі «Укрінформу» розповів заступник начальника Закарпатської обласної військової адміністрації Василія Іванчо. З його слів, перевагу від запуску індустріальних парків вже відчули місцеві громади та область. Бізнес наповнює місцеві скарбниці на 80%, а до повномасштабної війни ця частка становила лише 45%. За останні 2 роки на Закарпатті створили і 20 тисяч нових робочих місць, значну частину саме завдяки індустріальним паркам.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 9, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: В Україні 15 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України, а також відновлення дипломатичних відносин із Москвою. Про таке Зеленський розповів в інтерв'ю видання Axios. Зокрема, йдеться про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, відновлення функціонування зернового коридору у Чорному морі та тристоронню зустріч США, Україна, Росія, імовірно, в Абу-Дабі. Зеленський зазначив, що Україна готова на це погодитись. Низка медіа написала, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки мала відбутися тристороння зустріч між Україною, Росією та Штатами, а головна тема – енергетичне перемир'я. Там нібито мали бути Буданов та Умеров, а від Сполучених Штатів Америки – Кушнер та Вітков, і від Росії – Дмитрієв. Проте зараз радник президента Зеленського Дмитро Литвин спростував цю інформацію. За його словами, українська делегація вже на шляху додому. Одразу кілька держав підтримали заяву про реформування ООН. Зокрема, Республіка Корея виступає на підтримку ініціативи, в межах якої планують покращити ефективність організації. Також Педро Санчес вважає, що Раду безпеки слід реформувати, аби усі регіони світу мали справедливе представництво. Схожі думки висловив і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Та чи можуть після цих заяв бути практичні дії, якісь реальні кроки? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: Я думаю, що реформування ООН, ну це тема, яка для України, яка з однієї з держав засновниць ООН, може бути однією з провідних нашої дипломатичної діяльності. Але її треба наповнювати реальним змістом. Бо коли ми пропонуємо ініціативу про припинення вогню, а її підписують чверть членів Генеральної асамблеї ООН, тільки двоє з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, то виникає питання, а в чому наш потенціал? Ну, де ми, з якого боку ми реально і практично працюємо? І доки на це питання не буде відповіді, ну, я думаю, все буде дуже складно.
2: Економіка.
3: Україна отримає майже 3 мільярди євро від Європейського Союзу. Це кошти за 10 виконаних реформ в межах Ukraine Facility. Від початку дії програми Україна вже виконала 84 з 95 необхідних кроків, про таке повідомили в Раді ЄС. Окрім того, Норвегія надасть понад 90 мільйонів євро добровільного внеску до Ukraine Facility. Вона стала першою країною поза Євросоюзом, яка долучилася до фінансування програми. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України на цей та наступний роки. Банк оцінюють економічну ситуацію в Україні як близьку до стагнації. Згідно з дослідженням, наша економіка зросте на 1,5% до кінця року і на 2,5% у 2027 році. Порівняно із червневим прогнозом, показники на цей рік знизили на 0,7% процентного пункту, а на 2027 на 1,5% процентного пункту. У банку пояснюється таке погіршення прогнозу, зокрема, перебоями із перевезенням зерна через Чорне море. Атаки на інфраструктуру та судна призвели до серйозних проблем із транспортуванням зерна як з України, так і з Росії.
2: Світ.
3: Суд Хорватії дозволив екстрадицію українця, який може бути причетним до підриву Північних потоків. Мова про Володимира Журавльова. Його підозрюють у підриві газопроводів Північний потік і Північний потік 2. Його хочуть екстрадувати до Німеччини. Про таке пише Європейська правда. Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук назвав це рішення упередженим і політичним і додав, що його оскаржуватимуть в апеляції.
2: Львівщина.
3: У Куликові на Львівщині перепоховали останки кількох десятків людей. Їх виявили під час ремонту автомобільної дороги. Як це відбулося, ми розповість наша Ольга Салабай.
5: На фрагменти людських кісток натрапила під час ремонту дороги у Куликові ще на початку серпня. Як виявилося, на цій ділянці раніше було кладовище, яке належало до костелу Святого Миколая. Тепер останки 65 людей перепоховали на місцевому цвинтарі селища Куликів з належною пошаною. За даними антропологів, це кістки 15-16 століття, етнічна приналежність не визначена, вік і стать будуть відомі після завершення дослідження. Нині археологи звільнили територію, будівельні роботи дороги продовжують.
3: майно масштабного гірничо-хімічного підприємства «Сірка» на Львівщині виставили на аукціон. Стартова ціна об'єкта – понад 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Про таке повідомили у фонді «Держмайна». До складу активу входять 36 об'єктів нерухомості, виробнича інфраструктура і 2,5 тисячі гектарів зареєстрованих земельних ділянок. Водночас земля не є предметом купівлі-продажу. Питання землекористування покупець має вирішувати самостійно після набуття права власності на майно. Підприємство спеціалізується на видобуванні декоративного і будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Аукціон відбудеться 28 вересня.
2: Тернопільщина.
3: У Тернополі розпочали збір теплих ковдр для захисників. Такі речі стають необхідними із наближенням холодів. Тернополян закликають долучитися до збору. Шерстяні ковдри приймають у будні дні в офісі туристично-інформаційного центру на вулиці Михайла Грушевського, 2. У вихідні теплі покривала можна принести до трикутного будиночка на театральному майдані.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 9, у Міжгір'ї – максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
7: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
6: Чекаю, цілую. Приходьте.
7: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: крізь пальці.
1: У шумі міст ми звикли забувати.
0: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
1: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. Зак Галерея.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
11: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Соціальна реклама. ФМ Галичина

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: Китай передає Росії нові технології для дронів. Серед них безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині та атакує, навіть коли в приміщення заходять люди. Про таке заявив Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal. У Міноборони заявили, що не оскаржуватимуть рішення судів щодо загибелі та зникнення безвісти військових. У відомстві зазначили, що для родин це означає менше зайвих судових процедур і тривалого очікування. Вони зможуть швидше перейти до оформлення належних виплат, пільг та інших соціальних гарантій. Водночас неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть індивідуально з урахуванням матеріалів справи, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів.
8: Світ.
7: І вже маємо деталі нападу українця з ножем у церкві Польщі. За даними іноземних правоохоронців, затриманий є 31-річним громадянином України. Він напав на 4 чоловіків та одну жінку на території Ярославського аббатства у місті Ярослав. Це підкарпатське воєводство. Як наслідок, постраждали 3 священиків і 1 жінка. Згодом у поліції повідомили, що один священик загинув. Наразі нападник перебуває під вартою поліції. Слідчі з'ясовують обставини події. Мер міста Марціна Назаревича повідомив для видання «Інтерія», що наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент відбувся. До зазначених установ звернулися із закликом приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пожежу на наземній станції «Старлінку» у Мазовецькому воєводстві. За його словами, 100% впевненості, що це диверсія, немає, проте з його слів це виглядає недобре. Тим часом глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кривінський наголосив, що обставини цієї події будуть ретельно перевірені, зокрема, Державною пожежною службою, поліцією та прокуратурою. Водночас міністр висловив думку, що, безсумнівно, Росія вийшла на новий рівень гібридної війни з усією Європою. Естонія запровадила власні санкції проти Фрідмана та Усманова. Раніше цих російських олігархів виключили зі загального списку санкцій Євросоюзу. Як заявив міністр закордонних справ Маргус Цахна, у ситуації, коли Росія не виявляє найменшого бажання припинити війну, немає підстав для послаблення санкційного тиску. Усманов та Фрідман досі продовжують підтримувати агресію Росії проти України, тож Естонія ввела проти них національні санкції.
8: Політика.
7: У Європейському Союзі не засудили участі Путіна у саміті Великої Двадцятки. Заступник речниці Єврокомісії Олаф Гіл нагадав, що Росія досі є членом об'єднання G20, а тому має право на участь у засіданнях. Водночас Євросоюз використовує саміти Великої Двадцятки для засудження вторгнення Росії в Україну і закликів до припинення війни. Тож такий підхід, як заявив речник Єврокомісії, залишається незмінним, незалежно від учасників будь-якого засідання G20, тобто навіть якщо участь прийматиме Росія. Гуманітарна допомога буде потрібна Україні і після досягнення перемир'я. Нам потрібна підтримка партнерів на місяці і роки. Такий меседж гуманітарні організації просувають на Генасамблеї ООН, яка нині триває у Нью-Йорку. Про таке розповіла виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я, представниця гуманітарного лідерства з України на Генасамблеї ООН Галина Скіпальська.
9: Ми відповідаємо, що війна в Україні не закінчилася, і люди, які переселилися, виїхали в безпечні місця, то їхні проблеми не завершується з виїздом, а навпаки, потрібні інвестиції, допомога в те, щоб громади могли приймати тих людей, хто переїжджає. Зараз дуже багато розмов про зиму, яка в Україні буде непростою, скоріш за все, за будь-яких обставин і будь-яких умов. Тому ми наводимо аргументи, чому потрібно продовжувати підтримувати Україну фінансово.
8: Волинь.
7: на Волині тривають позапланові перевірки шкільних їдалень. Фахівці Держпродспоживслужби та місцевої влади перевіряють не лише безпечність продуктів, дотримання санітарних норм, а й те, наскільки фактичне харчування відповідає затвердженому меню. Про таке розповів начальник управління освіти і науки області Роман Поліщук.
1: Батьки, переконуйте дітей хоча б дегустувати ті страви, які готують їдальні, тому що на фотографіях вони виглядають зовсім по-іншому, ніж смакують. А саме рибна котлета, дитина почує тільки назву, і вже інколи хтось вибірково не хоче її навіть пробувати. Повірте, вона готується в інших умовах, ніж вдома. Інші прилади, інше обладнання, і тому смакує теж зовсім по-іншому, і в будь-якому випадку вона є однозначно корисною.
7: Нагадаю, з 1 вересня всі учні перших 11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або ж у смішаному форматі, отримують безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Це приблизно 3 мільйони дітей. На забезпечення програми у вересні-листопаді держава додатково спрямувала понад 7,4 мільярди гривень субвенції. Кошти отримують місцеві бюджети.
8: Тернопільщина.
7: Тернополяни зможуть бачити рівень повітряної тривоги у застосунку Е-Тернопіль. Користувачі отримуватимуть сповіщення про початок загрози. Жовтий рівень повідомлятиме про атаку безпілотників, а червоний означатиме ракетну, ракетно-дронову, масовану дронову або, можливо, балістичну загрозу. Якщо рівень небезпек змінюється під час повітряної тривоги, користувачі застосунку теж отримують окреме сповіщення. І ще у додатку Е-Тернопіль можна знайти на карті найближче укриття.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 9, у Міжгір'ї – максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Львів 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи має мистецтво бути лише заручником, красивим і заспокійливим для нашого ока? Один з найвідоміших сучасних чеських митців та скульпторів Давід Черни доводить, що справжнє арт-висловлювання має дратувати, виводити з рівноваги та пробуджувати суспільство. Народившись у Празі наприкінці 60-х років, він виріс під постійним тиском радянської цензури, що сформувало його як головного бунтаря європейської сцени. Світову славу Черни здобув ще у 1991 році, коли наважився пофарбувати радянський танк-меморіал у яскравий рожевий колір. За цей іронічний жест його навіть заарештували. Але для всього світу він став символом виклику системі і тоталітарному минулому. З того часу художник перетворює публічний простір на майданчик для гострої сатири та сміливих провокацій. Ви точно чули про його гігантських немовлят із штрих-кодами замість облич, які повзуть жишківською телевежею, або про обертову голову Франца Кафки. А сьогодні українські глядачі мають унікальну нагоду вперше в історії побачити роботу цього всесвітньо відомого провокатора наживо. У галерейній залі представлена його вражаюча скульптура. Гігантське немовля за вишки понад 3,5 метри та вагою більше тонни. Сам автор іронічно каже, що немовлята доволі дивні створіння, які ще не знають правил і тому за них не відповідають. У цьому філософському звороті ховається глибока метафора людської незрілості, відсутності відповідальності та водночас потенційної загрози. Уявіть собі ці масштаби і відчуйте, як монументальна форма змушує переосмислити наше ставлення до влади, культури та владної ідентичності. Це мистецтво не дає готових і простих відповідей, але залишає величезне поле для роздумів і критичного погляду на світ. А торкнутися масштабної європейської провокації та побачити видатний арт-об'єкт можна у галереї Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та арт-брюту.
6: ZAG Галерея. Реклама.

0: Енергодини Тір СТО у Бродах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. А це діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Польща евакуювала пункти пропуску з України через атаку Росії. Людей виводили з прикордонних переходів у Крупишові та Дорогуську. Про таке повідомив польський прем'єр Дональд Туск. З його слів, Польща намагається співпрацювати з Україною і попереджати Європу, що потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів та місяців. Туск наголосив, що наразі не видно ані найменшої доброї волі з боку президента Путіна та Москви. Євген Магда.
8: Добре, що зустріч відбулася, тому що зустрічі з Трампом, вони привертають увагу до України. Інше питання, що вона відбулася на фоні бойкоту телевізійним пулом, і, очевидно, про неї побачить менше пересічних американців. Ну, на самій зустрічі не було ніяких підстав для якогось прориву, там, відриву, і тому я не бачу якихось, ну, там, приводів для якоїсь ейфорії.
6: Нагадаю, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, відновлення функціонування зернового коридору у Чорному морі та тристоронню зустріч США, Україна та Росія, ймовірно, в Абу-Дабі.
7: Екологія.
6: Greenpeace Україна виступила проти будівництва вітрових електростанцій на високогір'ї Карпат. Напередодні президент Зеленський заявив, що в Карпатах може створити вітроенергетичний кластер потужністю 1.5 гігаватта. Екоактивісти застерігають від хаотичної забудови. Високогір'я та праліси не можуть бути майданчиками для масштабного промислового будівництва. Це може знищити цінні екосистеми, вплинути на ґрунти, воду, рослинний і тваринний світ. Окрім того, для встановлення таких вітротурбін необхідні і дороги, лінії електропередачі та майданчики, а їхнє будівництво в горах може призвести до вирубування лісів, порушення ґрунтів та водного режиму і зміни рельєфу.
7: Тернопільщина.
6: У Тернополі 25 вересня вшанують пам'ять загиблих захисників. Традиційно в останню п'ятницю місяця відбудеться поминальна молитва. Захід пройде у парку Тараса Шевченка біля меморіальної стали. Початок панахиди у 9-й одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання. Під час молитви поіменно вшанують воїнів, які віддали життя за незалежність України і загинули з 2014 року. Жителів громади закликають долучитися до вшанування.
7: Волинь.
6: У Луцькій громаді виявили два випадки сказу у котів. Зокрема, у селі Княгининок на 60 днів оголосили карантин. Про таке розповів начальник відділу організації проти епізоотичних заходів Держпродспоживслужби в області Сергій Витюк. За його словами, на місце виїжджали спеціалісти, які дезінфікували територію, відібрали матеріали і направили на аналіз у Волинську регіональну державну лабораторію. Лабораторно сказ підтвердили в обох котів, тож наразі в громаді активно вакцинують домашніх тварин.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Буковелі

0: Хвині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години Тір СТО у Бродах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Норвегія планує виділити Україні 9 мільярдів доларів, а наступного року більшість грошей на військову допомогу пріоритетом залишається протиповітряна оборона. Про таке повідомив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стюре під час зустрічі із президентом Зеленським. Норвегія також здійснила добровільний внесок на понад 90 мільйонів євро до Ukraine Facility. Гроші підуть, зокрема, на роботу українських державних органів, критично важливі послуги та реформи. Для інтеграції в європейську транспортну сферу Україні потрібно пропрацювати величезний обсяг документації, адже законодавство Європейського Союзу містить понад 4,5 тисячі документів саме у цій сфері, і ці всі закони треба інтегрувати у наші. Про таке розповів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. Про це він сказав на зустрічі у Львові, на якій побували і кореспонденти радіо ФМ Галичина.
7: Автомобільний транспорт, він є найбільш на сьогодні наближеним до європейського законодавства. Мені здається, що в рамках одного року ми, в принципі, будемо десь на відсотків, мені здається, 75 повністю виконувати всі вимоги Європейського Союзу в частині автомобільного транспорту. І це, мені здається, дуже достатньо великий показник. Нам хочеться більше відповідати європейським стандартам з одного боку, але нам дуже хочеться, щоб цей процес був поступовий і він не впливав на українського перевізника негативно. Тому наша ключова задача – зробити це такий перехід покроковий і, звісно, виконуючи європейські стандарти, перше, наш бізнес має бути підготовлений.
5: А от як планують інтегрувати до європейських? Наші дороги чи створять нові траси та маршрути для транспорту? Зараз почуємо.
7: Це транспортні європейські мережі, ТІНТІ. І тут ми теж зобов'язані створити свою інфраструктуру, те, що такої, як в Європейському Союзі. Особлива увага до мереж ТІНТІ. Це перше, то ті дороги, які вже стали частиною європейської мережі. І тут дуже круто, що Україна стала, якраз Україна, Євросоюз включив в мережу доріг. Тобто вже Україна раніше українські дороги не були частиною ТІНТІ. На сьогодні вже деякі дороги в Україні є частиною трансєвропейської системи. Це говорить про те, що Європа вже визначає Україну як частиною своєї абсолютно рідної транспортної системи. Але, звісно, ми маємо відповідати вимогам. І в першу чергу те, що ми працюємо за для перевізника, і одна із вимог Європейського Союзу – це створення місць відстою для вантажного пасажирського транспортного засобу, це сервісні зони.
5: Одним із завдань розвитку нашої транспортної інфраструктури є будівництво Євроколії. І навіть попри ворожі атаки, звести відповідну інфраструктуру можливо, і це є у планах. Також маємо відповідне грантове фінансування, про таке розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
8: У нас є виділене фінансування, передбачено наступний рік в державному бюджеті для міністерства як головного розпорядника коштів. Тому ми будемо займатися будівництвом. Для нас важливо поєднати Україну з Європою, щити ще більше. Це можливо зробити за рахунок інфраструктури. Зрозуміло, що ворог продовжує нищити наші транспортні системи, сполучення. І для нас це виклик, щоб пришвидшитися, не стояти на місці, реалізовувати ці проекти ще швидше і ще якісніше. Термін реалізації займе близько 2 років, але варто починати вже зараз. Якби це було і сьогодні, то ми б за 2 роки зустрілися з вами вже на місці.
4: Рівненщина.
5: Тим часом на Рівненщині знайшли 2 шахеди, які не вибухнули. Як розповіли рятувальники області, обидва мали бойові частини, тому вибухотехніки підірвали їх на місці.
4: Волинь.
5: Через повітряні тривоги на кордоні утворилися черги де-не-де. В Остолузі на Волині очікують 80 легкових автомобілів та 2 автобуси. Як повідомили перекордонники, під час тривоги зупиняли оформлення усіх транспортних засобів на пунктах пропуску. Відповідно, тому утворилися черги.
4: Львівщина.
5: 880 тисяч гривень виділили на допомогу мешканцям Стрийської громади після атаки росіян 13 вересня. Вони отримують одноразову виплату за пошкоджене майно. Мерія погодила виділення коштів на відшкодування з резервного фонду. Як повідомили у міськраді, загалом в громаді зафіксували пошкодження 7 житлових будинків і 15 квартир. Розмір виплат та відшкодування є індивідуальним і залежить від ступеня пошкоджень, наприклад, від мінімальних сум за дрібні пошкодження до майже 197 тисяч гривень на найбільші постраждали об'єкти. Кошти мають надійти на особисті карткові рахунки власників пошкоджених квартир і будинків наприкінці вересня або ж на початку жовтня.
4: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині завершують облаштовувати меморіал борцям за волю України. Вже встановили ми усі 90 запланованих хрестів, а на черзі завезення додаткового землі, засівання трави і благоустрій території. Меморіал розміщений на центральному кладовищі у Чорткові, що на вулиці Степана Бандери. Це місце пам'яті про людей, які у різні періоди української історії боролися за нашу свободу. На облаштування такого меморіалу із міського бюджету виділили 900 тисяч гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 9, у Міжгір'ї – максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Рівне 89.5.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 06

0: 67 312 03 03.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто ти, чорне?
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
10: Політика.
9: Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна на виході із авто. У ці хвилини розпочинається їхня зустріч у Білому домі. Саме ця розмова буде визначальною у контексті зупинки бойових дій в Україні. І, на жаль, усе вирішуватимуть без нашої делегації чи без наших умов. Принаймні, про таке розповів кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.
11: Не сподівався, що зустріч на теренах ООН принесе якісь от конкретні реальні результати, які ми зможемо сказати. Так, дійсно, це досягнуто. Вона більше була необхідна, об'єктивно треба ж розуміти, для звірки годинників, для випрацювання чіткої позиції, яку в результаті потім передали Москві. І не те, щоб, до речі, Штати погодилися, я думаю, Штати не погодились щось передати, а з великою радістю передали спільне бачення України і Сполучених Штатів до того, як має працювати це перемир'я. І ще найголовніше, на мою думку, знову ж таки, я вважаю, що це випрацювання спільних якихось нарисів перед зустрічю Дональда Трампа і Сі, яка відбувається прямо в дану хвилину. Росіяни, до речі, передали Китаю власну позицію щодо завершення війни. Китай приїхав в контексті питання України підготовлений до Штатів. В свою чергу ми також передали Штатам, і це правильно, і це таким чином ми працюємо.
10: Війна.
9: Українських ув'язнених переводять з колонії в окупованій Макіївці до Росії. Перемістити мають нібито усіх засуджених, але в першу чергу етапують громадян України. Одного цивільного та 5 українських військових, засуджених окупантами за тяжкими статтями, вже перевели у серпні. Наразі ж до переведення готують ще 24 незаконно засуджених цивільних українців. Про це повідомило регіональне видання «Новини Донбасу». За даними журналістів, деякі засуджені через рік або два могли би вийти на волю, але після переведення у Росію процес звільнення може затягнутись.
10: Політика.
9: Українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер Бенедиктинок у Ярославі. За даними слідства, на людей напав із ножем 31-річний українець. У результаті нападу загинув священник, ще четверо чоловіків та жінка поранені. Дипломати наголосили, що вважають неприпустимими будь-які прояви насильства. У посольстві переконані, що винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Тим часом польський прем'єр Дональд Туск вже запевнив, що нападник понесе суворе покарання. Підозрюваний перебуває під вартою польської поліції, тривають слідчі дії.
10: Львівщина.
9: На Львівщині зростає кількість хворих на ГРВІ. А у стічних водах регіону фахівці вже виявили вірус грипу. Яка реальна ситуація із захворюваністю в області? І чи загрожує нам дефіцит препаратів або ж подорожчання ліків через ворожі атаки? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо АФМ Галичина. Послугами мобільного простору підтримки у Львові скористалися 377 людей. Зокрема, 106 людей отримали медичні консультації, 112 людей отримали змінний одяг, 72 людини отримали гігієнічні набори, 68 людей отримали консультації працівників соціального захисту, і ще одна людина скористалася можливістю помитись. Про таке розповіли волонтери простору. За їхніми словами, наступного вівторка відбудеться останній виїзд простору цього сезону, адже із похолоданням змінюють формат виїзної підтримки і знову користуються. Суватиме саме автобус турботи.
12: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
9: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І за всі новини на цю хвилину почуємось о 18:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Кожного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Польща евакуювала пункти пропуску з Україною через атаку росіян. Роботу припиняли прикордонні переходи у Грубишові та Дорогузьку. Про таке повідомив польський прем'єр Дональд Туск. З його слів, Польща намагається співпрацювати з Україною, попереджати Європу, що потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів та місяців. Туск наголосив, що наразі не видно найменшої доброї волі з боку Путіна чи Москви.
1: Політика.
4: Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох кроках у межах зусиллі з деескалації війни Росії проти України і відновлення дипломатичних відносин із Москвою. Про таке президент Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios. Зокрема, йдеться про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, відновлення роботи зернового коридору у Чорному морі та тристоронні зустрічі США, Україна та Росія, ймовірно, в Абу-Дабі. Зеленський зазначив, що Україна готова на таке погодитись. Саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Принаймні, про таке повідомив президент Зеленський. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо буде відповідна домовленість. Напередодні державний секретар США Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь у грудневому саміті G20. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Російська сторона заяву наразі не коментувала. Глава МЗС Росії Лавров заявив, що РФ начебто готова до переговорів з Україною, але не припинятиме на цей період воєнні дії. Він також знову пояснив завдання так званої СВО, серед яких згадує забезпечення безпеки РФ і захист прав росіян і так званих російськомовних людей у Криму, на Донбасі і на території України, де, за його словами, тотально забороняють російську мову і церкву. Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із керівниками понад 30 провідних американських компаній. Вдалося залучити нові інвестиції в українські оборонні технології і домовитись про розширення спільного виробництва зброї. Сторони також погодили реалізацію важливих енергетичних проєктів для підтримки України впродовж зимового періоду. Окремо учасники обговорили механізми страхування воєнних ризиків і запуск спеціального державного фонду.
1: Світ.
4: Американська розвідка попередила країни Європи, що Росія готується провести проти них аналог української операції «Павутина». Згідно з даними ЦРУ, цього разу потенційними цілями для Росії може стати країни Середземномор'я. РФ може використовувати безпілотники, заховані всередині транспортних контейнерів. Запускати їх планують безпосередньо з моря. Кремль неодноразово скаржився, що передача Україні зброї, розвідувальної інформації та військових радників нібито перетворює західні держави на учасників війни і робить їх незаконними цілями. Точніше, законними цілями саме для Росії.
1: Львівщина.
4: На Львівщині зростає кількість хворих на ГРВІ, а у стічних водах регіону фахівці вже виявили вірус грипу. Разом із цим деякі медіа пишуть, що в аптеках ростуть ціни на ліки проти застуди через постійні удари Росії по фармацевтичних складах. Тож, яка ситуація із захворюваністю в області і чи загрожує нам дефіцит препаратів, дізнавалася наша Ольга Салабай.
5: З настанням перших холодів в область знову повернулися сезонні застуди та віруси. Зараз люди масово хворіють. Хтось підхопив інфекцію на роботі, діти приносять вірус зі шкіл та садків, а в аптеках зростають черги. Лише за останній тиждень кількість хворих на ГРВІ на Львівщині зросла на 40%. А от детальніше про ситуацію в області в коментарі для ФМ Галичина розповіла епідеміологиня Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Діана Цепак.
6: На минулому тижні було зареєстровано 6,5 тисяч випадків захворювань і хворіють однаково, що діти, що дорослі, тобто 50% складають захворювань власне серед дитячого населення. Ця стабільна і насправді цифри не є дуже великими. Якщо порівнювати з тим же ж періодом минулого року, то цифри навіть нижчі. Тобто ситуація стандартна для цього періоду і хвилюватися не варто.
5: пік активності вірусів чекають пізніше, проте перша хвиля може накрити регіон раніше. Вакцин від грипу в аптеках Львова поки немає, тож виникає питання профілактики. А от як вберегти себе від хвороб, почуємо далі.
6: Перш за все, це турбота про імунітет. Потрібно вживати більше сезонних овочів, зелені і ягід, свіже повітря, регулярно провітрювати житлові і робочі приміщення, і вологе прибирання. Також гігієна рук, це збереже не тільки від респіраторної групи захворювань, а й від інших. Мити ретельно руки з милом. Ну і, звісно, для респіраторної групи особливо актуальним є особиста відповідальність. Тобто, якщо відчули якісь перші симптоми, нежить, кашель, температура, то залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку колег і друзів. І, звісно, звернутися до свого сімейного лікаря.
5: Водночас тепер люди зіштовхуються з іншою проблемою. Росія часто б'є по найбільших фармацевтичних складах України, через що знищено тонни ліків. Тож, яка зараз ситуація з цінниками в аптеках і чи є вже дефіцит необхідних препаратів? Про це в коментарі для нас розповів економіст Олег Пензен.
7: Ціна має чітке походження. Тобто, за ціною стоїть, коли ми з вами говоримо про імпорт, ціну імпорту, плюс відповідні податки, плюс фактичні витрати і 8% максимум, що може натягнути рітейлу. Що ліки в нас на сьогоднішній момент достатньо жорстко контролюються державою по цінах. І сьогодні дистриб'ютор більше 8% підняти ціну на ліки не може від митної вартості. Я по Києву не бачу дефіциту. Коли ми з вами говоримо про ліки, є різні пропозиції по ліках. В загальнодоступному переліку сьогодні дефіциту немає. Незважаючи на те, що, наприклад, там був удар по Дарниці, знову два рази прилітало. Ну, тобто, у аптечних системах є певний запас. Є певні моменти, які будуть не вистачати. Але говорити про дефіцит, ну, трошки неправильно.
1: Спорт.
4: Вже завтра відбудеться поєдинок першого туру Ліги Націй 2026-27 з футболу, якому збірна Україна на виїзді зіграє з Угорщиною. Тож, які прогнози букмекерів? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. У Карпатах місцями короткочасні опади, зокрема у Буковелі плюс 12, у Верховині плюс 11, у Міжгір'ї максимум плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина. Важливий з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення і погляду майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
8: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
7: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про завтрашній матч нашої команди проти Угорщини, про теніс, а також поговоримо про бокс.
12: Про футбол.
13: Україна та Угорщина зіграють завтра матч першого туру Ліги Націй 2026-27. Синьо-жовті зійдуться у поєдинку на виїзді у Будапешті на Пушкаш-арені. Матч розпочнеться у 21:45 за київським часом. Цю гру судитиме британська бригада арбітрів на чолі із Джаредом Джілетом. І до тами букмекери вважають господарів поля Угорщину фаворитами матчу. Нічию та перемогу України вважають менш ймовірними, хоча на цих два варіанти однакові коефіцієнти. На оцінку букмекерів впливає ситуація зі складом української збірної, адже через травми або проблеми зі здоров'ям збірній не допоможуть одразу кілька відомих футболістів. Серед них Михайло Мудрик, Артем Довбик, Олександр Зінченко та Юхим Конопля. Напередодні збору через травму також вибув Артем Степанов. Не приєднався до команди і Єгора Ярмолюк. Довбик мав бути одним із варіантів для атаки, однак через пошкодження не зможе зіграти.
12: Про теніс.
13: Збірна України з тенісу вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі українська тенісистка здолала збірну Бельгії. Ангеліна Калініна принесла команді перше очко завдяки перемозі над Яною Уцибкою. Водночас перша ракетка України Аліна Світоліна поступилася Грете Мінен. Долю путівки до півфіналу вирішив парний поєдинок. Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок здолали бельгійку Магалі Кемплен і Лару Салден. На наступному етапі Кубку Біллі Джин Кінг збірна України зустрінеться із переможцем протистояння між Італією та Китаєм. Вероніка Подраса не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA-125 у португальському Порту. У матчі другого кола змагань третя сіяна українка поступилася словачці Мії Поганковій. Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився із рахунком 3-6 та 4-6. До цього суперниці ще не зустрічались.
12: Про бокс.
13: Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії. Сьогодні українці провели одразу низку боїв. Айдер Абдураїмов на шляху у фінал турніру здолав представника Македонії Алана Рустемовського у ваговій категорії до 60 кілограмів. Його суперник здобув бронзову нагороду. Також свій шлях на турнірі Айдер розпочав з перемоги над Мехамадом Алі Ашаралієвим з Азербайджану, а у чвертьфіналі переміг Павла Брача з Польщі. Свою четверту перемогу на турнірі не зміг здобути Павло Ілюша у ваговій категорії до 70 кілограмів. Він поступився роздільним рішенням суддів представнику Сербії Растко Шимичу в одній другій фіналу. Цей виступ приніс українському боксеру бронзу. Британські екс-чемпіони світу у надважкій вазі Антоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про бій. Про таке повідомив Туркі Аль-Шейх в своєму інстаграмі. Поєдинок відбудеться 11 грудня у Кардіфі на Principality Stadium. Очікується, що головна подія розпочнеться пізно вночі через міжнародні трансляції. Такими були новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вже офіційно запросив президента Росії Путіна на саміт групи 20 у Майамі. Рубіо підкреслив, що для російського очільника це буде прекрасна нагода зустрітися не тільки з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але й з іншими світовими лідерами. І що потрібний діалог навіть із тими, з ким ти маєш відмінні позиції з багатьох питань. Таким чином, у Вашингтоні знову продемонстрували очевидне не розуміння російської політичної психології. Саме запрошення російського президента на саміт групи 20, в умовах, коли він фактично не пристає на жодну з американських миротворчих пропозицій, виглядає для Путіна як очевидна ознака слабкості Вашингтону і віддаляє можливості будь-яких продуктивних перемовин щодо завершення російсько-української війни. Немає поки що жодних ознак того, що Путін дійсно збирається погоджуватися із запрошенням Трампа і відвідувати саміт групи 20 у Майамі. По-перше, тому що для нього це буде не демонстрацією того, що його десь бажають зустріти, а якраз демонстрацією ізоляції Росії від решти світу. Адже окрім зустрічі із Трампом або зустрічі із лідерами країн глобального півдня, які і так є партнерами Путіна по перемовинах в рамках БРІКС чи Шанхайської організації співробітництв, російський президент не може розраховувати на жодні інші зустрічі. З ним не будуть зустрічатися лідери країн Європи, з ним не будуть зустрічатися лідери Канади чи Японії. Таким чином те, що Росія залишається ізольованою від решти цивілізованого світу, що тільки Дональд Трамп у цьому цивілізованому світі займає відмінну позицію, на саміті групи 20 стане очевидним. Ну і навіщо Путіну погоджуватися із таким порядком день. До того ж, він може побоюватися, що американський президент пропонуватиме йому провести у Майамі трьохсторонню зустріч очільників України, Росії та Сполучених Штатів. А у Путіна немає жодного бажання зустрічатися із президентом України та розмовляти з ним про мир. Тому зустріч на рівні міністрів закордонних справ, як така, що відбулася у кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим, відбутися може. Хоча і на цій зустрічі Росія, звичайно, продемонструвала неготовність поступитися будь-якою з тих безкомпромісних позицій, які вона обстоює у питанні завершення російсько-української війни. А от приїзд Путіна на престижний саміт світових лідерів навряд чи може відбутися до ситуації, поки Путін не буде впевнений, що це перебування не пов'язане буде із цілою серією політичних скандалів, демонстративних виходів залу, відмов фотографуватися, публічних заяв про російську агресію. Все це задоволення Путін може залишити Лаврову або Сілуанову. Але тільки не собі. Питання в тому, навіщо адміністрації Дональда Трампа так настирливо прагнути розмові з російським президентом. Здавалося б, що зустріч у Анкоріджі мали переконати президента Сполучених Штатів в тому, що будь-який саміт на такому рівні російський очільник використовує виключно для демонстрації власної політичної ваги. Що він абсолютно не готовий до будь-яких поступок, які цікаві Дональду Трампу. Що це американський президент йде на поступки російському. І тоді, коли відмовляється від своєї ідеї припинення вогню, а вже потім мирних перемовин. І тоді, коли погоджується з Путіним, що припинення вогню може бути пов'язане з виконанням певних російських умов, а вже потім будуть мирні перемовини. І от тепер, коли Трамп погодився всупереч своїм першим пропозиціям на перемовини під час війни, і в результаті не отримав від цієї ідеї жодного реального шансу. шляху до завершення бойових дій. Бо Путін просто усвідомив, що може використовувати ці перемовини під час війни для затягування часу, для очікування проміжних виборів у Сполучених Штатах, а потім вже президентської кампанії і виборів 2028 року. І от, будь ласка, під час зустрічі міністрів закордонних справ Лавров чітко сказав своєму американському колезі, що Російська Федерація готова до перемовин, але про жодне припинення вогню під час перемовин і мови не йтим. Тобто, ніякі українські удари по російській нафтопереробці, ніяка складна ситуація у російській економіці, ніяка небажання Заходу йти на зняття санкцій проти Росії в разі, якщо вона не припинить бойові дії. Ніякий закон Грема не примушують Путіна змінити свою позицію щодо російсько-української війни хоч на йоту. І виникає таке просте питання, що ж заважає це побачити американському президентові? Можливо, грошовий міраж. Можливо, спеціальний представник президента Російської Федерації Кирил Дмитрієв не випадково розповідає Стіву Вітхофу та Джареду Кушнеру, і коли вони прибувають до Росії, і коли сам Дмитрієв буває у Сполучених Штатах, про приголомшливі можливості економічного співробітництва між Росією і Сполученими Штатами, в якому, звичайно ж, може брати участь і сім'я, і найближче оточення самого Дональда Трампа. І ось це бажання отримати доступ до легких російських грошей, які можна заробляти просто тому, що до тебе буде добре ставитися Путін, може і бути головною причиною повної ігнорації реальних політичних мотивів російського президента. Повного небажання бачити щодо самого Трампа, до його родичів і друзів. Путін ставиться майже з неприхованим презирством і сподівається просто пережити цього американського президента, як він вже переживав попередніх, тим більше з цим, здається, навіть простіше впоратися, коли ти продовжуєш розповідати йому про неймовірні економічні можливості і перспективи. З точки зору державних інтересів Сполучених Штатів, з точки зору їхнього престижу, ніякого Путіна на зустріч групи 20 запрошувати було не можна. Бо президент Сполучених Штатів, якщо він дійсно бажає добитися результат у мирному процесі, має чітко пам'ятати, чому Путіна вигнали з групи 8 і чому його не хочуть бачити інші світові лідери. І не спонукати російського президента вважати, що ніхто у світі не пам'ятає про його злочин. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці.

0: кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть «Львів Бандурфест». Квитки на Контрамарка. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
14: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
15: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
12: Соціальна реклама.
16: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ночі, сльоза умовляємо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
2: While we're living in

0: Здрасте.
1: В Україні 9 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє. Я про сестру.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні третя година. FM Галичина. Слухай своє.